0: napraviti svoje regije, jer županije nemaju iste potrebe, niti su jednako razvijene. Sudionici su istaknuli kako već sada treba pripremati projekte i razvojne prioritete za novo financijsko razdoblje, dok je ministar Damir Habijan najavio i 70 milijuna eura za ulaganje u kibernetičku sigurnost lokalne i regionalne samouprave. Stručne radnice Doma za odrasle osobe Borova sudjeluju na 15. konferenciji socijalnih radnika koja se održava u Bolu na Braču. Na konferenciji predstavljaju projekt Moja kućica, moja slobodica s naglaskom na razvoj izvan institucionalnih usluga poput pomoći u kući i boravka. Cilj je korisnicima omogućiti veću samostalnost, uključivanje u aktivnosti i kvalitetniji život u zajednici, ali istodobno pružiti podršku i rasterećenje njihovim obiteljima. Sudjelovanje na konferenciji prilika je i za razmjenu iskustava te predstavljanje primjera dobre prakse Doma za odrasle osobe Borova. Učenici 4. A razreda gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice organiziraju sportski dan koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 10 sati. Sudionike očekuju futsal, odbojka i utrka uz dodatne sadržaje, hranu i piće. Cilj projekta je okupiti ljubitelje sporta, druženja i dobre atmosfere te kroz zajedničke aktivnosti promovirati sport i aktivan način života. Učenici pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže 3. listopada i podrže njihov učenički projekt. Sudjelovati možete na temelju dobrovoljnih donacija, a sve dodatne informacije kao i link za prijavu možete pronaći na našoj web stranici radioportal.hr. Za ostale vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije. U Hrvatskom saboru oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina. Nastavljeni su govori, ali i bilateralni sastanci na općoj sjednici Ujedinjenih naroda. Vatreni se spremaju za utakmice Lige nacija.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamo novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije, imat će 4 odvojene natkrivene tribine i primati 35 tisuća gledatelja. Donosimo sve detalje i stavove predsjednika Dinama, zagrebačkog gradonačelnika, navijača koji nisu zadovoljni, ali arhitekta Ota Barića, koji je za Media Servis poručio: nisam siguran da je ovo idealan stadion za Dinamo.
2: Nakon godina naklapanja u izgledu novog maksimirskog stadiona, ocjenjivački sud na čelu s Tomom Plejićem i članovima Zvonimirom Bobanom, Tomislavom Tomaševićem i Tončijem Glavinom predstavio rezultate natječaja za idealno rješenje sportskog rekreativnog centra Svetice stadion Maksimir. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban:
3: veliki dan za sve Dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet, ali i ne koji vole arhitekturu. Vjerujem da će ovo sve na kraju završiti sa velikim i lijepim i fenomenalnim jedinstvenim dijelom, daljim stadionom.
2: Pronagrađeni rad djeluje arhitektonskog studija VG13 iz Italije, točni arhitekata Tomasa Fantinija i Alberta Rossija, za što su nagrađeni s gotovo 400 tisuća eura. Novi Maksimir primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine.
3: Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kad sve momčadi budu dolazili na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strah upoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protiv.
2: Izgradnja stadiona koštat će 175 milijuna eura bez PDV-a. Gradnja će trajati 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. godine. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević:
4: znači, međunarodni natječaj, ovdje nema kopije nijednog stadiona koji postoji bilo gdje u svijetu. Stadion treba biti jedinstven za grad i konačan, a s druge strane ono što je isto tako dobro je da on ima poveznicu sa originalnim, izvornim stadionom Vanja Turine, ne ovim što imamo danas, nego ono što je bilo originalno, izvorno, i što je ovaj studio koji je na kraju ispada iz Italije najbolji od svih i prepoznan.
2: No nisu svi zadovoljni najavljenim izgledom novog stadiona. Ispod Dinamove objave na društvenim mrežama naredalo se komentara:
1: toliko lijepih stadiona, a odabran je najgori. Bolje ostavite stari stadion i nemojte ga rušiti nego graditi ovo. Mislim da mi navijači zaslužujemo bolje i ljepše od ovoga.
2: Arhitekt Oto Barić za Media Servis komentirao je izgled novog maksimirskog stadiona:
5: to je ko izbor ljepote, znate ono, mislim, nekom se sviđa plavuša, nekom se sviđa crnka, neko voli malo jače, neko voli mršave. I, znači, ovo je izbor jedne grupe ljudi i oni uz taj izbor moraju stajati. Ja osobno mislim da je arhitektonski vrlo interesantno rješenje, a nisam siguran da je to idealan stadion za Dinamo, ali velim, o tom potom.
2: Iz kluba je najavljeno da će sljedeći tjedan biti organizirana javna tribina s predsjednikom Bobanom, a tema će biti novi stadion. Točan termin bit će poznat uskoro. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Hrvatski sabor u prvom je čitanju raspravio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Iako se braniteljske mirovine povećavaju, i zbog ovih prijedloga bilo je oštrih prozivki između vladajućih i oporbe.
6: Braniteljske mirovine predviđeno je izmjenama zakona rastu od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved ured.
7: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Procjenjujemo da će biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
6: Za to će se osigurati dodatnih 58 milijuna eura. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koju vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Raste i naknada za 368 njegovatelja, 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Resorni ministar Alen Ružić.
8: I odgovornost svih nas osigurati primjereni mirovinski status onima koji su svoj profesionalni život posvetili služenju Republici Hrvatskoj i njenim građanima.
6: Iz vladajućih su redova stizale riječi hvale, osobito na račun vlade. Povećanja prava branitelja pozdravio je i dio oporbe. Iz stranke Možemo tvrde da je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihovog prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Sabor je njihov prijedlog ranije odbio. Damir Bakić.
9: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima.
6: Najprije odgovorio ministar Medved.
7: Jedan površinski prilagođen uradak sa ciljem pokušaja ostvarivanja političkih bodova.
6: Izmjenama zakona ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. godine, na što je u raspravi podsjetila HDZ-ova Danica Baričević.
10: I upravo je neozbiljno i nekorektno i neodgovorno ovdje slušati upravo ovu ekipu iz Možemo, koji kažu da je ovaj prijedlog reakcija na njihov neozbiljan i neodgovoran prijedlog.
6: Na valu prozivki nastavio je ministar Medved.
7: Ali prošli smo i torture od tada vladajućeg SDP-a, stranke Možemo, njihovih partnera, koji su pokazali kako se odnosi prema ratnim vojnim invalidima.
6: Ministru se obratio Marin Miletić iz Mosta.
11: Gdje se falilo u cijeloj toj priči od kad ste vi bili spremni dati svoje živote za našu domovinu, da ste prepustili tajkunima, lopovima, ljudima bez časti i morala koji su ovo napravili od naših hrvatskih branitelja i od države?
6: Pa se u raspravu uključio i HDZ-ov Josip Đakić.
12: Kolega Miletić konstantno se Bogu moli, a đavolu služi.
13: Neka vas bude sram, kolega Đakiću. Sram neka vas bude.
6: HDZ-ov Ante Deur raspravu je vratio na mlin o umanjenju mirovina u vrijeme SDP-a.
14: Od 2000. godine već počinje branitelji članovima njihovim obiteljima se uzimati na jedan najsvirepiji način dostojanstvo i materijalni dio.
6: SDP-ov Arsen Bauk.
15: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite.
6: Sudeći prema ovoj raspravi, prepucavanja će biti i u drugome čitanju. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Odluke o promjeni modela financiranja usluga osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom, zaposleno je preko udruga. Sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
16: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima. Mi imamo situaciju da ministarstvo razmišlja o organizaciji nekakvog alternativnog tijela, čega god, nismo sigurni što točno, a ima partnera za razgovor. Postoji sindikat koji organizira, regionalni industrijski sindikat koji organizira osobne asistente i nikako tako nekako tijelo ne može i ne smije zamijeniti socijalni dijalog.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Drniški zločin pokrenuo je hitne izmjene Kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora. Aleksić je na ročištu priznao krivnju, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina, a presudu će doznati sutra.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Nastavljeni su govori na općoj sjednici Ujedinjenih naroda kao i brojni bilateralni sastanci od kojih se ističe onaj američkog i kineskog predsjednika u Bijeloj kući, a u SAD-u je i dalje premijer Andrej Plenković koji je komentirao govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
17: Nakon što je u svom govoru pred Generalnom skupštinom UN-a američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost, za govornicu je stao iranski predsjednik Masud Pezeškijan, poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
18: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
17: Govor je pred Općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
18: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi, mnogi drugi i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
17: Kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, izjavio je po dolasku u SAD Xi Jinping, prenosi kineska državna novinska agencija. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
18: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
17: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon sastanka poručio:
18: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
17: Drugog dana zasjedanja govori održao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
18: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
17: Iako je svoj govor održao još prvog dana u SAD-u, i dalje boravi premijer Andrej Plenković, koji je obavio više bilateralnih sastanaka, sastaje se i s hrvatskim iseljeništvom, a sudjelovao i na nekoliko samita, komentirao je govor Vučića:
14: mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, da ne govorimo o Škabrnji.
17: Posjet SAD-u Plenković će u petak završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom i izvršnom direktoricom UNICEF-a Katrin Russell. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Natrag u Hrvatsku, stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, istočno od Rijeke, jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, a o čistoći zraka više rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
19: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
1: Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin:
20: sad zadnja dva sata vidimo da su koncentracije lebdećih čestica u padanju. Lebdeće čestice su u stvari štete kada su ljudi dugotrajno izloženi visoki koncentracijama. Ovo sad dva ovakvih nekakvih pikova se ne smatra štetnim za zdravlje ljudi.
0: Media servis vijesti plus.
1: Već 31 godinu ravnateljstvo policije i policijska uprava Zagrebačka provode akciju Poštujte naše znakove, kojom upozoravaju vozače na sigurnost najmlađih i educiraju djecu o pravilima ponašanja u prometu. Nikola Milas iz ravnateljstva policije:
21: do kraja prošle godine ukupno nam je u prometu smrtno stradalo 8 djece. U 8 mjeseci ove godine do sada je smrtno stradalo samo jedno dijete i nadamo se da će tako i ostati do kraja godine, da neće više niti jedno dijete smrtno stradati. Ukupno nam je ozlijeđeno više od 700 djece, od čega je 125 djece teško tjelesno ozlijeđeno, a skoro 600 djece je lakše tjelesno ozlijeđeno.
0: Intervju Media Servisa.
1: Rukometaši Zagreba dobro su otvorili sezonu u domaćem prvenstvu, a u Ligi prvaka imaju polovičan uspjeh. U prvom kolu sladali su u Zagrebu Celje, dok su u Parizu bili na domak senzacije protiv moćnog PSG-a. O novim vjetrovima koji su zapuhali u hrvatskom prvaku govorio je u intervju medija servisa novoustoličeni trener i bivši hrvatski izbornik Hrvoje Horvat mlađi. Osvrnuo se na početku na svoj izbornički mandat i što bi možda promijenio s ovim vremenskim odmakom.
3: Pa neke stvari dođu s iskustvom, neke stvari dođu s godinama, nekakva mirnoća, nekakva lakoća u odlukama, ali to je jednostavno takav put, to je bilo takvo vrijeme, tako da je teško sad pričati iz ovog vremena o onom vremenu, ali evo sigurno da sam sad trener ili izbornik bi neke stvari možda mirnije odreagirao, povukao neke drugčije poteze, ali to sve ide u staž.
1: U Zagrebu se ciljevi ne moraju isticati, kupi prvenstvo upisani su za svaku godinu, a što je onda bio zahtjev uprave kluba prema našem sugovorniku?
3: Zagreb je jedan jako zahtjevan klub za igrače i za trenere. I Zagreb traži od tebe sve, maksimum. Zagreb je zapravo jedan gigant koji te radi boljim. Radi bolje igrače, radi boljim trenerom. I primarno što bi ja rekao, to je taj nekakav iskorak da napravimo konkurentnost zapravo prema Europi, ta stepenica prema Europi, da opet postanemo konkurentni, da nam se ne dešava da završavamo sezonu sa nula bodova. Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strjelac MLS-a, iza Lionela Messija. Uoči novog ciklusa nada se da će i u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavinu Biliću kaže.
4: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
2: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
4: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
2: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
22: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih i protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
2: Podsjetimo, utakmica s Češkom na rasporedu je u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora, s kojom igramo u ovim trenucima. Sutra će naše rukometašice još igrati protiv Srbije, dok je u subotu na rasporedu dvoboj protiv Sjeverne Makedonije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
0: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
23: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
24: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Vrijeme.
5: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla, na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, najniža temperatura od 7 do 12, na moru između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzija, u gorju malo niža.
5: Media Servis. Najbrža istina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: mi na servisne informacije. Dobro jutro.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Dobro jutro još jednom svima, Danijela i Kasandra s vama u servisnom centru. Idemo prvo na vremensku prognozu, kao i svakog jutra idemo vidjeti kakvo nam je vrijeme danas i što nas zapravo tijekom dana očekuje. Ajmo prvo na trenutne temperature, ovako Virovitica nam je u ovom trenutku na 9, Koprivnica na 7, Bjelovar na 6,5, Slatina na 10 u ovom trenutku. Što se tiče temperature kroz cijeli današnji dan, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak. Ujutro lokalno magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom

0: sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna, a ono što nas zapravo sve najviše zanima su te najviše temperature. Danas je to kod nas od 18 pa do kojih 23, u gorju nešto malo niža. Eto, stigla nam je jesen, sa jeseni i te malo manje temperature, malo hladnije vrijeme, svježija jutra, ali ja mogu reći da uživam trenutno. Eto, toliko o vremenskoj.
1: Uživam ja. Idemo na promet. U priobalju, evo i tu ima prognoza, u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Kažu, zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, mogući su odroni, te povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Jedan izvanredni prometni događaj životinja, točnije pasije, na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ploče. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ukoliko putujete tom dionicom, eto, pripazite. Trenutno promet u Virovitici, jutro je, nije prevelika gužva, samo pazite na školarce. I eto, to je manje više to.
0: Eto, jedino što nismo spomenula, ako slučajno imaš kakvu info za nas, 099 753 9028, i naravno kao i svakog dana, pazi na sebe, pazi na druge i sretan put.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Sviramo dalje.
1: Sviramo dalje.
0: Zapravo tek smo došle.
1: Da, bilo bi naopako da već odemo, ha?
0: Da. Ne, petak je onako lagano, nekako gledam da nam dan danas prođe što bolje, sa što manje priče, a sa što više hitova.

0: Kakva dizalica ujutro, ha?
1: A, što reći?
0: Poslije ovog hita više nitko ne spava.
1: Više ništa nije isto kao prije.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro, koliko je 732?
0: Au. O čemu ćemo mi?
1: A isto bi se zapravo moglo to reći za novi... Novi, ali ne izgleda tako. Stadion koji se planira graditi umjesto ovog trenutnog u Zagrebu, Dinamov stadion. What the hell? Kao da se vraćamo u ono doba komunizma kada su zgrade bile onako kamene, kockaste, pune željeza, pune ničega, bezlične. Mislim, meni je katastrofa. Evo, najblaže rečeno, zaista nije mi lijep niti malo. Tomašević je jučer zapravo imao izjavu kao kako su išli ka tome da budemo jedinstveni u svijetu, da onako da nitko nema, da je Zagreb poznat po tom stadionu, kao dok vide taj stadion da kažu to je Zagreb. Pa mislim, s razlogom ga nitko nema, s razlogom nema nitko takav stadion, zato što je gadan, zato što onako bzvz. Trebali su napraviti jedan svjetski...
0: Ja okrenut sliku.
1: Dobro. Mislim, vidjela sam ga i jučer, to je samo onako...
0: Ne, nije to slika stadiona.
1: Nego,
0: to,
1: ne vidim.
0: Pokazujem da nije li fotku jer sam naišla od prije 10 minuta vijest. Pogledajte stadion iz igrice FIFA 98, podsjeća li vas na nešto?
1: Aj, oni su iskopirali stadion i očekivali...
0: Nemam pojma, evo, dečki možda bolje znaju... Tako da, uglavnom liči jako, evo, sliči, ja gledam sad u spoređam sliku
1: je, ne da sliči,
0: po ovoj
1: nego...
0: fotki, ono, copy paste.
1: Bzvz, hrpa betona i ničega, ne znam, meni nije dobar, ja bi to... Čak nekakva, kao da kruži nekakvo raspisivanje peticije po internetu, šta ti ja znam, mislim treba, ne treba se to graditi. Ne znam, evo što ti misliš.
0: Nižu se negativni komentari, da. Čak sam negdje naišla da piše kako se zapravo i sam dizajner šokirao što su njega izabrali za to. Eto, ajmo na malo veselije teme, kad smo već u ovom nogometu.
1: Ili bar zabrinutije.
0: Sutra kreće Liga Nacija.
1: Da.
0: Sutra igramo protiv Češke.
1: Aha.
0: 20:45.
1: Aha.
0: Tako da evo, za sve vas, ako možda niste imali plan kokice.
1: Da, ljudi, pratite ovu Ligu Nacija, pitanje je, mislim, ono 99,9% da Luka Modrić više neće igrati za nas nakon te Lige Nacija, tako da evo, uživajte još dok je tu.
0: Eto, sve smo rekli.
1: Sve smo rekli.
0: Ajmo svijet.

0: 0 2 6 0. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u. Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. O 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje. Prijeti mu 40 godina zatvora, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
1: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
0: U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru je osobito kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag gdje sutra očekuje utakmica sa Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze, a sličan problem ranije je imao Igor Matanović koji sada normalno trenira.
2: Da, jako smo zadovoljni kako igramo taj način, kako igramo nogomet, taj high pressing, velika intenziteta i mislim da svaka ekipa ima problema s nama i naravno da ima to, da imamo sad taj flow i da smo dobri, dobar nogomet igramo, dobar je trener isto.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 16 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 13 u Rijeci, Osijek je na 10, Zagreb na 7. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Jutro na Room FM-u.
4: Tako je, slušali ste vijesti Media Servisa, sada slušate nas.
5: Sada slušate nas, da, ovoga. Daj komentar, molim te, daj Gabrielov komentar.
4: Aha, misliš.
5: Ajde.
4: Uglavnom, ja sam bila spomenula kako Gabriel, koji nam se javio, pije pivu, međutim, to nije piva, to je traubi soda, što god to bilo, ljudi.
5: Nije vino, nije voda, to je traubi soda.
4: Kako ti misliš da ja znam šta je traubi soda?

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U Delgas trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Deli 6, 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

0: Mali. O čemu će Išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, 8:15, udobno se smjestite, stižu nama naši internet portali.
2: Kako si to rekla, onako entuzijastično, dobro jutro.
1: Koliko ironije u ovoj jednoj rečenici. Ne, zbilja, meni je danas dan super, petak je, evo malo i sunca imamo.
2: Malo nam je zubato ovoga, sunčano je, ali je hladno je, ledeno je. Evo uzela sam čak ovu topliju stolicu. Ona tamo me ledeni, da. Tako da, eto.
1: Dobro, ajmo mi na naše vijesti, ja ih imam dosta, voljela bi zbilja sve proći.
2: Dobro, onda evo imaš čast.
1: Aha, ajde, ok, idemo sa jednom aktualnom. Gospićki otpad izazvao je prosvjed u Istri, ne znam jesi vidjela, mještani su tamo sinoć blokirali cestu prema cementari. Naime, stanovnici Koromačnog i Labinštine u četvrtak navečer, točnije sinoć, blokirali su cestu koja vodi prema toj cementari Holcim, protiveći se zapravo dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u toj cementari. Zbog blokade je promet prema cementari bio zaustavljen, a u koloni su ostali brojni kamioni i cisterne. Prosvjed je uslijedio nakon što je postalo poznato da bi se otpad iz Gospića trebao dovoziti upravo tamo, gdje bi se koristio kao gorivo, odnosno spaljivao u procesu proizvodnje cementa. Mještani se tome snažno protive i tvrde da ne žele da se cementara pretvori u svojevrsnu spalionicu otpada. Posebno ih je razljutilo to što, kako navode, otpad koji je ranije bio predmet problema zbog nezakonitog postupanja, sada dolazi u Istru kroz legalan sustav. Mještanka i organizatorica prosvjeda Tanja Pejić rekla je da se građani osjećaju izigrano i prepušteno sami sebi, te da od institucija očekuju drugačije rješenje. Prosvjednici zato najavljuju da ovo nije bila jednokratna akcija, poručili su da će nastaviti organizirati blokade dolaska kamiona prema toj cementari, neovisno o tome prevoze li baš gospićki otpad, kako bi izvršili pritisak da se takav način zbrinjavanja otpada zaustavi. Prema izvještajima s terena, građani su se organizirali putem društvenih mreža, a tijekom blokade bilo je nekoliko desetaka prosvjednika i veći broj kamiona koji nisu mogli proći. Policija je ovim putem i potvrdila da je prosvjed prošao bez incidenata i ekscesa. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije bio obaviješten o okupljanju, niti je dobio najavu same akcije. Dakle, onako neka sumirana priča. Bit

0: institucije.
1: Da, ja ne znam od kud je zapravo došao taj otpad, evo trenutno nemam tu informaciju u svojoj glavi, ali uglavnom ovako, ja pretpostavljam da je došao od nekud izvana ili što već, uglavnom nitko nije htio taj otpad okolo naše zemlje, ovoga okolo nas, jel tako? Znači da zapravo nitko mogao, imaju okolne zemlje, imaju spalionice otpada, mogle su ga spaliti i one, ali očito iz nekog razloga nisu htjele, završilo je tu gdje je završilo. E sad postavlja se pitanje, možda je trebala biti izrađena neka studija o štetnosti na okoliš u slučaju spaljivanja tog otpada. Malo je to napravljeno preko noći, znaš ono, joj ne znamo što ćemo s tim, ajdemo mi to spaliti sad tu i tu, onako, samo tako. Tako da postavlja se tu jako puno pitanja, sad ovoga razumijem da ljudi nevoljko reagiraju na to, da nisu zadovoljni, tu su prosvjedi, normalno, što će na kraju biti s otpadom kojeg nitko ne želi, ne znam. Mislim, da. Jer realno, evo, neka plate Italiji, platimo i mi spaljivanje tog otpada, ali čini mi se da ne žele.
0: Uglavnom, lokalno stanovništvo tamo se buni i očito je da neće stati samo na tome. Sinoć, eto, jesu izazvali taj mini prosvjed od nekoliko desetaka ljudi, ali su najavili da neće stati kraj tome, da će biti toga još. Uglavnom, jako su ljuti, to ih je sve razljutilo. Uglavnom, pratit ćemo ovu situaciju svakako još, ona je zapravo najaktualnija trenutno ovdje kod nas u državi.
1: Da, dobro.
0: Biti će toga još.
1: Gle, ovo je demokratska država, neka se, ako ljudi smatraju da nešto nije u redu, neka se bune, to je njihovo ustavno pravo imati prosvjede. Pa ko jači taj kači na kraju krajeva.
0: Stara narodna.
1: Tako je.
0: Okej, možemo dalje.
1: A možemo, ajdemo malo, kaže, objavljena lista najmoćnijih putovnica. Europska zemlja probila se u sam vrh, a gdje je Hrvatska, da vidimo. Nova analiza otkrila je koje putovnice na svijetu nude najveću slobodu kretanja i omogućuju putnicima posjet odredištima bez kompliciranih postupaka vađenja viza. Da, istraživanje koje je proveo Passport Reports, usporedilo je snagu putovnica prema broju destinacija gdje građani mogu posjetiti bez vize uz električno odobrenje putovanja. E sada da vidimo ovako. Na samom vrhu globalne ljestvice nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati na prvom, te Singapur na drugom mjestu, dok je Malezija zauzela četvrtu poziciju. Među pet najjačih na svijetu plasirale su se i dvije europske države. E sad, titulu najjače europske putovnice za putovanja bez vize i treće mjesto u ukupnom poretku osigurala je Španjolska s ocjenom mobilnosti od 174. Sad, jel su to bodovi ili što, ne znam. Španjolski putnici imaju pristup u 121 zemlju bez vize, dok u još 42 mogu ući uz vizu po dolasku. Gdje nam je Hrvatska? Hrvatska se negdje...
0: Da, čekam da nam kažeš.
1: Čekaj malo. Za Boga miloga, Hrvatska je zauzela 16. mjesto.
0: Od?
1: Pa nemam pojma. Čekaj, jel nema Europska unija 27 članica, čini mi se. Sad možda sam lupila glupo, daj Google tamo na brzinu. Uglavnom, Hrvatska je zauzela, ili ovo je čak, jel ovo svjetski poredak za putovnice? Najmoćniji.
0: Pa da, zato pitam ono, 16. koji broj je zadnji, ne znamo jel
1: ne
0: broj
1: znamo.
0: Samo europske zemlje ili općenito svijet?
1: Mislim da čak u, ba ne, nije, pa Ujedinjeni Arapski Emirati nisu Europa i Singapur, mislim ono, cijeli svijet. Znači, ajde, Hrvatska je, ako ćemo u tako gledajući, u cijelom svijetu zauzela 16. mjesto, što je dobro?
0: Onda je to dobro,
1: tako je.
0: Onda je to dobro.
1: Da.
0: Ok, hoćemo onda sa tom dobrom vješću i završiti ovaj krug ili imamo nešto malo bolje vijesti. Ajde, ostavit ćemo ih za drugi krug, idemo na kratku pauzu.

0: će išto pisati i objaviti.
1: 8:26.

0: buka priopćilo je u četvrtak Ministarstvo obrane. Tako da ako čujete danas avione da prelijeću iznad VTC, to su njihovi redovni letovi, vjerujem, redovne vježbe. Tako da, evo, biti će sve okej. Hrvatska je mala, tako da oni zapravo ne mogu otići negdje da ih mi ne čujemo, onako, moramo ih čuti. Dok lete u Dubrovniku čujemo ih.
1: Tako zapravo da.
0: Da, tako da, evo, nemojte se ništa plašiti, to su samo redovni preleti.
1: Okej, hvala ti na informaciji. Aha. Ajmo mi na sljedeću informaciju. Ja donosim neslužbene nove cijene goriva. Bez obzira što već nije one tamo idući tjedan, utorak, kako smo navikli da svakog utorka sada idu nove cijene, ovog tjedna je još stanje ovako, ali evo pišu o nekim neslužbenim novim cijenama. Kažu, prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi od idućeg tjedna trebao osjetno pojeftiniti.
0: Mila majko, dobro, taman će mi biti za tankanje.
1: Dok bi benzin mogao poskupjati, ali za samo 1 cent.
0: Aha.
1: Tako eto piše i objavljuje RTL danas. Kaže, ako ne bude dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti za 8 centi sa 1,91, kako je trenutno stanje, na 1,83 eura. Benzin bi mogao poskupjeti za 1 cent i stajati 1,75 eura po litri. Za 8 centi trebala bi pasti cijena plavog dizela, a eto, konačne cijene još zapravo nisu poznate jer se obračun formira do petka u ponoć, točnije valjda danas do ponoći, pa ćemo onda znati konačne rezultate, točnije cijene u ponedjeljak na večer ili tijekom dana, ne znam kad objavlju, mislim da ponedjeljkom tijekom dana nekako.
0: Pa mislim, vidiš, evo već recimo danas kruži ta informacija, onda će tamo negdje u ponedjeljak otprilike vlada intervenirati, pa zapravo ove najavne cijene nikad ne budu točno takve kakve jesu, dok god se vlada ne uplete i ovoga na ovaj ili onaj način. Nešto mi je proletjela informacija pred dan, dva, tri, kao da bi nešto hormuški, taj tjesnac, kao da bi ga mogli pustiti, otvoriti, što ti ja znam, pa onda samim tim bi se naravno i stabilizirale same cijene goriva, nafte, ali
1: O tom potom.
0: Da, uvijek ovoga, koliko je puta Trump rekao primirje, pa drugi dan već ne bude, tako da ono. Da. Uglavnom, još jedna stvar, da, vlada je ovoga najavila mogućnost korigiranja cijena na dnevnoj bazi.
1: Da, bila je priča.
0: Tako da vidjet ćemo i s tim.
1: Bila je priča, ali to još nije usvojeno, tako da je još uvijek pod nekim upitnikom.
0: Kao da ljudi ne bi doživljavali ovoga šokove, znaš.
1: Šokove
0: kao
1: iz tjedna u tjedan, nego iz dana u dan.
0: Iz dana u dan. Da.
1: Ajmo mi dalje, imam još jednu vijest, onako, sad spomenula sam taj upitnik, nije mi jasno. Zapravo, jasna mi je vijest, ali nije mi jasno zašto je do ovog moralo doći.
0: Ajde.
1: Uglavnom, policija u Trogiru provela je kriminalističko istraživanje nad jednim 48-godišnjakom, osumnjičenim da je u ponedjeljak u okrugu Gornjem ukrao bager i njime napao jednog 65-godišnjaka. Muškarcu je naravno određen sada istražni zatvor, ali što se dogodilo? Događaj se zbio 21. rujna oko 17 sati 50 minuta na plaži u uvali Mala Draga. Policija sumnja da je 48-godišnjak prvo verbalno napao trojicu muškaraca, od kojih su dvojica strani državljani. Nakon toga je on sjeo u taj bager, koji pritom ni nije u njegovom vlasništvu, upalio ga je i počeo njime razgrtati zemlju i granje po plaži na kojoj su se u tom trenutku nalazili kupači. U jednom trenutku bagerom je krenuo prema jednom gospodinu i s male udaljenosti zamahnuo prema njemu onim udarnim čekićem stroja. Muškarac, hvala Bogu, uspio se je izmaknuti, pa nije ozlijeđen. Ali nije mi jasno, uglavnom kod njega između ostalog je pronađena i mala količina marihuane. Ne piše mi je li bio pijan ili nije, ali evo, pronađena je ta mala količina marihuane. No, baš mi stoji onako upitnik iznad glave, što ti mora biti u glavi? Onako, i idem ja danas ukrast nečiji bager i malo onako ljude lovit njime.
0: Dobro, on se posvađao s nekim, ali meni je fascinantna činjenica, onako napao ih je bagerom, onako za Boga miloga bager ide 2 na sat, onako isto kao da upališ ovog malog Zetora traktor pa ideš na, onak, ganjate traktor. Mislim, dobro, ajde, desilo se što se desilo, nije lijepo. Očito, eto, možeš napasti ljude bagerom.

0: I žalosno i smiješno istovremeno, eto. Sve što ljudima pada na pamet ovoga,
1: što reći?
0: Ovih
1: što
0: dana.
1: Reći, ne, što reći, ja ne zaplakam.
0: Ne znam kako je Stipe de Poštar završio nakon svoje presude, ili presuda uopće bila, ili...
1: Nema više ni traga ni glasa.
0: Jel se javio mami?
1: Stipe je otišao, Stipe se vratio, ispričao se i eto sad, vjerovatno nema vremena za medije jer radi, mora raditi.
0: Da.
1: Sve ono što je potrošio... Gdje li je bio, već sam i zaboravila.
0: Joj,
1: neka tropska zemlja
0: ma
1: bila
0: joj,
1: u pitanju. Tajland? Negdje je vruće uglavnom trenutno.
0: Mislim da sam Amurluk tamo snimao sad. Joj, ne mogu se točno sjetiti. Nije bitno, ajde.
1: Uglavnom,
0: da.
1: Stipe, javi se.
0: Stipe, da, dobro, uglavnom je rad. Stipe je toliko simpatičan na kraju ispao ovoga da su mu vjerojatno oprostili grijehe.
1: Ajmo mi na pauzicu, ako slažeš.
0: Može, ajde.
1: Sad je već sve omaklo kontroli.
0: Ajde.
1: Idemo, vraćamo se brzo.

0: što bi za ti objaviti.
1: Evo nas i u posljednjem trećem krugu, dobro jutro.
2: Ne samo za danas, nego i za ovaj tjedan.
1: Ja, da. Aha. Mi smo svoje odradile, a šta je s vama?
2: Nemoj zamrzit će nas ljudi, ima ih, zapravo veća većina njih radi preko vikenda, tako
1: dobro,
2: da.
1: Dobro, moja subota je prošla, bila radna, ova je, čini mi se...
2: Šta si radila subotom, sunce ti?
1: Šta te briga?
2: Šta me briga, da.
1: Ajmo mi zapravo na vijesti,
2: ajde, ajde.
1: Zbog njih i jesmo ovdje. Imam evo ja posljednju za danas ili ti ovaj tjedan, kako god. Što se mijenja kod prodaje mesa? Imam za vas jednu vas i bitnu informaciju. Inače, Ministarstvo poljoprivrede predlaže nova pravila za označavanje mesa u trgovinama. Podatak o tome iz koje zemlje meso dolazi već sada zapravo mora biti naveden, ali problem je što se ta informacija ponekad nalazi na manje uočljivom mjestu, onako sitno piše. Po novim pravilima, kod nepakiranog mesa, primjerice mesa koje uzimate na mesnom odjelu...
2: Onako u infuzi.
1: Da. Podatak o porijetlu morat će biti odmah uz meso, a slova kojima je napisana zemlja podrijetla morat će biti barem jednako velika kao slova ili brojke na oznakama cijene. To znači da ćete primjerice uz cijenu svinjetine morati jasno i vidjeti porijetlo, da onako piše Hrvatska, Njemačka, Slovenija i slično, bez traženja sitnog natpisa negdje sa strane. Pravila se odnose na govedinu, svinjetinu, ovčetinu, kozjetinu, jel se kaže kozjetina?
2: Kozetina. Valjda, ne znam.
1: Okej. I meso peradi koje se prodaje nepakirano. Koji je cilj? Cilj je jednostavan, da kupac u trenutku kada bira meso odmah zna odakle ono dolazi. Podsjetimo samo, ministarstvo je prijedlog poslalo u javno savjetovanje, pa se tek zapravo treba vidjeti ta konačna verzija tog pravila, još nije usvojeno uglavnom.
2: Jako puno promjena u zadnje vrijeme dolazi upravo prodavačima, trgovcima, trgovačkim lancima. Evo i sama ova sidrena cijena sad što su najavili. Puno toga zaista. Ovoga ne bi im bila u koži. Vjerujem da to nije baš jednostavan zadatak.
1: Da, dobro da si spomenula tu sidrenu cijenu.
2: Da.
1: To će se početi zapravo provoditi, uzimati u obzir od idućeg četvrtka, od 1. listopada, čini mi se. Tako da ako još uvijek niste to usvojili, usvojili da. Znanje toga, svakako se evo informirajte jer...
2: I pripremite,
1: da.
2: Da, dobro, ajde ovako, mi volimo iznositi vijesti iz zemlje, iz svijeta, od svakud i nekuda, zapravo vrlo rijetko se dotaknemo same Virovitice. Upravo ćemo to učiniti sada, ali nije što samo u Virovitici, nego u našim gimnazijalcima. Jer naši gimnazijalci imaju poruku za sve vas i zapravo vas sve pozivaju. A o čemu se radi? Virovitički gimnazijalci pripremaju pravi sportski dan. E sad ovako, slušajte pozorno, 3. listopada, ove godine naravno, s početkom u 10 sati, očekuju vas futsal, odbojka, utrka, ali i dodatni sadržaj, hrana, piće, te dobra atmosfera, naravno, toga neće nedostajati. Kaže, možete sudjelovati na temelju dobrovoljnih donacija, a sve detalje i informacije o prijavama možete zapravo pronaći evo upravo na našoj web stranici, otipkajte si radioportal.hr. Pronađite vijest, naslov vam je Sportski dan gimnazije Petra Preradovića. I u tom članku imate zapravo link na kojem s pomoću kojeg se možete prijaviti na taj njihov događaj. A ovako ima tu i slikica. Na slikici piše, vidimo se i pokažimo što zajedno možemo. Eho, ovo sam htjela. Kaže, svaki kilometar, svaki udarac, svaki gol, korak bliže maturalnoj. Pa tko im ne bi pomogao? Pa ljudi moji, dajte, skupite snage, skupite se na taj njihov sportski dan 3.10. Pomozimo toj dječici da im se ostvare snovi na kraju krajeva, evo.
1: Čekaj, ako sam dobro shvatila, oni pozivaju sve građane,
2: da?
1: Ne samo grada Virovitice, nego okolice i bilo kojih naravno drugih gradova,
2: tako je,
1: da se pridruže njihovim sportskim igrama i tom prilikom zapravo njima pomognu da organiziraju svoju maturalnu večer.
2: Tako je.
1: Naježila sam se, ljudi moji. Osoba koja je eto prije dosta godina imala maturalnu večer, voljela bih zbilja da svaki školarac, evo i kome god sada sluša, nikako ne propusti tu noć, jer to je baš zbilja onako u jednoj noći vam prođu sve te 4 ili 5 godina, 3 koliko ste već zapravo išli u tu srednju školu, ali ne zapravo samo u srednju školu, nego tu onako stanete i na kraj toj osnovnoj školi i vrtiću. Mičete se od te škole, od tih školskih klupa i onako započinjete neko novo životno poglavlje i ta zapravo noć je toliko prekrasna. Tu noć proslavljate sa svojim profesorima, ravnateljima, svojim bližnjima, obitelj, prijatelji, apsolutno svi. Ta noć je toliko posebna i evo, nemojte dozvoliti nikome da vas ubijedi u suprotno, da vi to ne biste trebali imati. Imajte to i evo...
2: Aha, ti to govoriš sada budućim maturantima,
1: da,
2: zapravo.
1: Da, jer znam po iskustvu da se onako po razredu nečkaju. Mi ćemo imati, a mi nećemo imati. Ljudi, imajte se maturalnu večer.
2: Problem je u financijama zapravo. Najviše ja vjerujem, dobro, možda i u samoj slozi razreda, ali ovo mi je fascinantno. Znači, ovi učenici, radi se o 4. A razredu gimnazije Petra Preradovića. Znači, oni nisu išli od poduzeća do poduzeća i molim ili donacije. Oni zapravo priređuju jedan pravi sportski spektakl, baš se trude oko toga da zapravo zarade ovoga novac, prikupe donacije za tu svoju maturalnu, tako da ovo je zaista vrijednost svake hvale. Evo, ja sam uvjerena zapravo da će se narod odazvati i ono, upotpuniti i njihovu maturalnu i taj sportski dan, eto.
1: Ja evo želim i 4. A puno sreće u ovome i naravno evo vi kogod je u mogućnosti odazovite se. Osim 4. A želim zbilja puno sreće u toj organizaciji svim maturantima.
2: Ako ima još koji maturantski razred koji organizira neki događaj, evo slobodno nam se javite, mi ćemo drage volje obavijestiti naše slušatelje.
1: Idemo zajedno pogurati u noć.
2: Tako je. Koga ćemo pogurati ako ne našu djecu, evo?
1: Tako je. Mi ćemo zapravo s našom djecom i završiti današnji internet portale. Stigle jesmo, evo, skoro do kraja. I današnje, pa i ovo tjedne.
2: Da.
1: Slušamo se u internet portalima ponovno idućeg tjedna od 8 sati i 15 minuta. A do tada, evo, družimo se još sitno, točnije do 9 sati. Zašto do 9 sati? Objasnit ćemo Daniela i ja nešto malo kasnije.
2: To je onako pod velom tajne. Zašto?
1: To je javna tajna.
2: Javna tajna, da. Mislim, manje više, evo, zaista, uglo, to je to.
1: Ništa, to bi bilo to. Ajde bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: На-на-на.
1: Да. Što ćemo?
0: Ajde, propuštam ti riječ.
1: Tako me lijepo gledaš, ništa, moramo se odjaviti. Došlo je tih famoznih 9 sati. Vrijeme da vam otkrijemo zašto mi danas radimo samo do 9 sati.
0: Ajde, Danilo.
1: Zato što slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja Katarine i Mihaela. Jučer smo svirali za njih, danas sviramo ponovno za njih. Ovoga, ništa, uživajte, mislim, i danas ovoga u svojim pjesmama. I sve najbolje. Budite nam dobro, nemojte se previše napiti.
0: A dobro, možete, ajde. Jednom se udaje i ženi valjda.
1: To je
0: ljudi,
1: to
0: je to. Ajde, bok.
1: Bok.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
0: Room FM i Media Service.
3: 9 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon sastanka u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump ugostio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga na svečanoj večeri. Dvojica su čelnika istaknuli dobre odnose unatoč trgovinskim prijeporima. Zaključen je tako drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u. Trump je istaknuo kako razumiju da predstavljaju različite stavove, ali da se nikada nisu bolje slagali, kineski predsjednik je rekao. Predsjednik Trump i ja imali smo iskrene i temeljite razgovore o postizanju zajedničkog razumijevanja u mnogim pitanjima. To je obogatilo konstruktivne odnose između Kine i SAD-a, utemeljene na strateškoj stabilnosti, i dalo je nove smjernice za naše odnose. Predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru. Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura gradit će arhitekti iz Italije. Imat će 4 odvojene natkrivene tribine i primati 35 tisuća gledatelja. Izgradnja će trajati 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ono što bi svakako rekao da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba boli, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave se to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
4: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20:20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Izbornik Ivica Obrvan.
6: Dobra kontrolna utakmica protiv jake Crne Gore koja već drugi niz godina pokazuje da je u prvih 10 rukometu, tako da neke su mlađe djevojke nametnule i zalaganjem i dobrom igrom u drugom poluvremenu i nadam se da ćemo statku turnira prikazati još bolje.
0: Toliko u vijestima. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 16 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 12 u Rijeci, u Osijeku i Zagrebu 10. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: najveće hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
8: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis, najbrža istina.
9: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
10: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
11: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Katarine i Mihaela. Ruma FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ujni Slavici i ujmi. Lijep provod u unukinim svatovima želi obitelj Glumičić i Hršak.

Vaša ljubav je poput svijeta koji cvjeta u najtežim uvjetima, snažna, izdržljiva i nevjerojatno lijepa. Neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Katarini i Mihaelu sretno vjenčanje od obitelji Glumičić i Svetog Đurađa.

0: Dragim kćerima Moniki i Mateji i njihovim obiteljima lijep provod u bratovim svatovima žele mama Marica i tata Vlado.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Katarina, želim ti da te Mihael voli onako kako bih ja uvijek željela da te život voli. Nježno i sretno do kraja. Tvoja Valentina.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Mojoj zaručnici Katarini, da nam ljubav i sreće i blagoslova nikad ne ponestane. Želi Mihael.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu te nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prijeti mu kazna od 40 godina zatvora. Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio:
2: želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
1: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o nizu zakonskih prijedloga. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ranije je najavio da će ovoga petka u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
3: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, a nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
4: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
0: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 15 u Rijeci, 12 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Servisni centar Room FM-a.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama podnove Lebita, uključujući autocestu A1 između Svetog Roka i Posedarja, te pojedine dionice Jadranske magistrale. Danas od 11.30 do 16.30 sati održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera. U gradu Rijeci posebna je regulacija prometa od 15 do 18 sati. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Za mladoženju Mihaela i njegovu odabranicu Katarinu od ekipe iz MP Produkta.

Našim mladencima želimo da kroz život uvijek budu spremni učiniti sve jedno za drugo, da se čuvaju, poštuju i vole kao prvog dana, jer kad je ljubav prava, za nju se sve isplati. Od kumova Sandija i Teute.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Šogorima mi i Antoniju lud provod uz dovoljno pića. Želi šogor Mihael.

0: Dragi kumovi naših mladenaca, hvala vam što pratite našu djecu na ovom putu. Budite im podrška i utjeha kroz cijeli život. Roditelji Darko i Tatjana.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

Dragi moji mladenci, želim vam puno lijepih zajedničkih trenutaka i što više zajedničkih uspomena koje ćete stvarati tijekom svih godina koje su ispred vas. Od srca čestitam, Marta.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
1: Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se.
0: Room FM i Media Servis.
4: 11 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluši kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu. Dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
4: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava. Ipak naglasio je.
5: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
4: Radnicima ZET-a pismom se obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZET-a su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZET u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Dodaju da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 17 u Rijeci, u Zagrebu 16, u Osijeku 13. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa Sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
10: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
11: Bratu Mihaelu i šogorici Katarini, svu sreću svijeta u zajedničkom životu, žele sestra Monika, šogor Antonio, nećaci Hana i Karlo.

Tatjana i Darko, danas s ponosom ispraćate svoju kćeru u novo životno poglavlje. Želimo vam da vaša obitelj i dalje raste u ljubavi. Kumovi Ivana i Jasenko.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sretno mladenci, od srca žele Ana i Ivan, Tija i Teo.

0: povodom vjenčanja kumu Mihajlu želi kum Matijas.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gdje si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

Dragi Matea i Luka, hvala vam na plesu, smijehu i zdravicama. Bez vas ova proslava ne bi bila ista. Sljedeći ste vi na redu, vaši Ujo i Ujna.

Mihael u životu postoje samo dvije riječi, a one glase: da draga, sretan i uspješan brak žele Ana, Ivan, Tija i Teo.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Od danas imate jedno drugo za sve što dolazi. Neka vam to uvijek bude dovoljno. Vole vas vaša Nikol i Valentina. Da.

Dragi moj prijatelju Davide, život nas je spojio i s godinama sve više povezao. Naše obitelji sada su kao jedno. Hvala ti za sve. Mihael.

0: Room FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Tako je, ovo je Room FM i Virotalk, moramo malo prekinuti program, ono petak je, vrijeme nam je za goste i za druženja. Mateo je naravno sa mnom.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Nismo mi sami ovako sada, ću ja to, nadam se da neću nešto krivo reći. Znači, s nama je danas predsjednica Udruge umirovljenika Matija Gubec Virovitica, gospođa Đurđa Bajević.
3: Da.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobrodošli.
3: Hvala lijepo što ste me pozvali u ovu vašu emisiju.
1: I drugi put. Kako ste?
3: Super.
1: Odlično.
3: Super.
1: Dobro, onda nećemo kvariti.
3: Ne.
1: Evo onako jedno za početak općenito pitanje. Objasnite vašu udrugu nekome tko recimo ne zna o čemu se radi, onako u kratko ili u široko, kako vam god paše.
3: Dobro, može i jedno i drugo, nema da. Problema. Znači, ja sam predsjednica ove udruge Matija Gubec već godinama. Ja sam tako reći iz svog aktivnog posla otišla kao blagajnica najprije, da budem tamo blagajnica, i kad je bivši predsjednik Anton Scholz dao ostavku zbog bolesti, ja sam preuzela to, taj posao, odnosno to vodstvo. Nekad je bilo nekih 120 članova, sad nas ima 295, najjači smo na području Virovitice, jer nas tu ima 11 udruga. I moja je udruga stvarno aktivna i jako sam ponosna na moje članove, to oni sve znaju, jer su stvarno aktivni. Imamo obavezno ponedjeljak i četvrtak su nam najaktivniji dani i stvarno se tu družimo onako, kak bi rekla, domaćinski. I ja zovem ljude da dođu, i to ljudi rade. Dođite k nama, kad dođete u mirovinu, nije kraj svijeta. Ostaneš sam, bez posla si više, nemaš obaveza da se ujutro dižeš i ideš na posao. Znači, dođite k nama, upoznat ćete ljude, upoznat ćete druženje, to društvo koje u stvari te dalje gura, da ti ne sjediš kod kuće, da budeš sam, da tuguješ, da misliš na bolest, da misliš danas me boli kuk, sutra me boli noga. Idemo se družiti i s tim druženjem produžiti svoj život u stvari, jer problem su nam i mirovine i bolesti kad dođu. Najviše je zdravlje koje čovjeku najviše treba kad dođe u tu treću životnu dob, a to uz razgovor, uz smijeh, uz pjesmu, uz sve naše događanja koja imamo, to se nekako zaboravi i gurne na drugu stranu, jer puno putujemo, puno radimo, i uz ta putovanja, uz taj, jednostavno uz to druženje, mi smo podmladili se, da tako kažem. Imam jednu gospođu koja mi je došla i nakon jednog druženja i jednog tjedna na moru vratila se i kaže: Đurđa, ja sam se preporodila, mene ne bole ni kukovi ni ništa, ja mogu dalje. I kaže: hvala Bogu što sam čula za udrugu i da dođem k tebi i da ovako dalje nastavim.
2: Spomenuli ste da imate oko 295 članova u samoj udruzi, pa što ljude onda najviše privlači kod vas? Jesu to druženja, aktivnosti, možda putovanja, sport, ili jednostavno taj osjećaj onako da negdje pripadaju, da imaju neku svrhu?
1: Eh, samo trenutak da se nadovežem na ovo pitanje. Čula sam u backstage-u dok ste razgovarali s našom Kasi, možda nove ljubavi isto tako?
3: Da, i to se rađa kod nas, i rodilo se kod nas već. Jedni su se i oženili, baš pravo, ovi neki su u nekim vezama, ali su ljudi, jednostavno simpatiju stekneš neku, ili prijatelja za ples, za kavu, treba doći. Mislim, pitali ste me
2: što ih privlači.
3: Pa najviše je to druženje. Najviše je to druženje i ta zezancija. Mi smo jednostavno, pređeš u nekakvi, kak bi ja to rekla, u nekakvu novu životnu dob, gdje si, opet je sve smiješno i zezaš se i kartaš se. Evo, mi smo sad ušli u program aktivnog starenja, gdje smo u projektu, odnosno mi smo partneri u projektu gradskim društvom Crvenog križa. Znači, imamo sve pogodnosti da se ponovo vratimo u djetinjstvo, igramo Čovječe ne ljuti se, kartaju se, mikado igraju, kuglana viseća, ne znam, pikado. Nema igre koju ne vježbamo, plešemo, plesne korake otkrivamo, sve tijelo vježbe koje trebaju u trećoj životnoj dobi, i to provodimo tamo. dođite, imamo nordijsko hodanje utorkom, sredom, kak se dogovorimo već po programu, to obavljamo. Znači, ljudi su u pokretu, nisi doma sam, nisi zatvoren u kući, jednostavno je to da ti oživiš, da se ponovo vratiš u taj svijet, jer danas samoća ubija.
1: Mm-hmm.
3: I zato je dobro doći u udrugu i družiti se s nama. Idemo na putovanja koliko možemo, gledamo nekako da to ljudi na neke rate otplaćuju, ono kako otplaćuju drva, tako da i to otplate. I kad dođe vrijeme, obično bude to turistička agencija preko koje mi odemo, oni nas odvezu, dovezu, znači ne moraju uopće misliti o ničemu, njihovo je samo da uživaju tamo.
1: Htjela sam samo pitati koliko je zapravo teško ili kakva je zapravo promjena dok čovjek ode u mirovinu?
3: Pa ne znam, meni nije bila teška zato što sam ja nekad radila u bolnici, u domu zdravlja i kak je to već sad sve dijelilo po redu. Ja sam bila predsjednik sindikata, mm-hmm. i ja sam vodila već onda ljude, išli smo na ta sportska druženja uvijek kad smo imali i ja sam u tom jednostavno uživala i uživjela sam se u to i sad sam došla tu i odmah sam prihvatila taj posao. Međutim, ima ljudi koji nisu navikli tako, koji nisu tako živjeli. Joj, pa ja ne znam, pa nikog ne poznam. Ja kažem, ali sam dođite k nama. Mm-hmm. I ono, znam moje, ja kažem, djevojke, njima svima koji dođu, ja kažem, djevojke koje dođu iz bolnice sad k meni, ja kažem, evo, ova je radila tu, ova je radila tu, ova je slobodna, ova je slobodna, aj se povežite. Znači, čim je zabava, evo sad imamo 30.9. zabavu u mjesnom domu u Đurađu, i odmah ja kažem, povezite nju, ona tebe, ili se nekako dovezete, družite se, odite na kavu, dođete zajedno k nama, evo ga, čovječe, ne ljuti se, pa to je ono, opet smijeh, znači nešto što te zbliži, dođu k nama i jednostavno upoznaju se i drugačiji je život, lakše se diše, što se kaže.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste, imate sada zabavu 30.9. Ima li to možda veze s Međunarodnim danom starijih osoba?
3: Da. 1.10. je Međunarodni dan starijih osoba, gdje će se održati tu pred gimnazijom sva ta naša događanja. Mi smo ovu godinu isto bili u sportskim igrama Virovitičko-podravske županije, osvojili smo 3. mjesto, ali ovoga, i sad kad su tu te igre, također moji sudjeluju, najmanje ih ima 50-ak, opet smo mi u plavim majicama, prevladavamo, svi dođu. I što ja njima kažem, nema veze koji je rezultat, glavno da sudjelujete. Nosi tu košaru na glavi, bacaj tu potku, bilo šta, samo se pokreni, dođi, izađi, nemoj sjediti u 4 zida. Jer opet, da ne ponavljam se stalno, da samoća nikom dobro neće donesti, znači dođite i budite dio te naše zajednice. Inače to, čim si nekom pripadaš toj udruzi, znači odmah ti je i tu negdje oko srca, ova je moja, idem tu k njima, idem se s njima družiti, jer je to stvarno dobro.
2: Spomenuli ste tu dosta igra, zapravo pikado, šah, viseća kuglana, ples, fitness, nordijsko hodanje, da ne nabrajam sad dalje, ali postoji li onako nešto što ste mislili da neće dobro proći, a zapravo ispalo onako baš hit što se većini sviđa?
3: Pa evo, otkrili smo, imamo veliki televizor tamo u prostoriji i normalno na YouTube-u otkrijemo koje kakve kanale i našli smo kako se vježba i kako se pleše.
2: Uh-huh.
3: I te plesne korake, evo, usavršili smo, tako reći, taj Jeruzalem, kao što oni tamo na YouTube-u plešu, tako i mi plešemo.
1: To je Jeruzalem.
3: Otvorite pa ćete vidjeti. Pa to je ples, ples, da, koreografija koja je za vrijeme korone obišla cijeli svijet i pleše se. Mi smo ju plesali na našim sportskim igrama, pozvali smo si goste Udruge umirovljenika Suhopolje i onda smo mi s njima i bilo je izvanredno. Izvanredno. A također i tjelovježbe. Ja idem u Toplice svake godine jer imam taj reumatoidni artritis i meni treba pokreta i jednostavno smo otkrili i vježbe također preko televizije na internetu, recimo vježbe za starije, vježbe na stolici, sve to radimo tamo, gledamo kako oni rade i tako i mi radimo i pokreću se, žene su odmah zadovoljnije, kaže. Mm-hmm. Ili nordijsko hodanje gdje ti znači sve mišiće svoje pokrećeš, znači nema stajanja, ajmo hodat polako kako može.
1: Spomenuli ste onako ponosno, najjači smo na području Virovitice ili županije, nisam sigurna, kao imate 295 članova, rekli ste. Spomenuli ste da na području Virovitice ima 11 udruga,

0: Neki uvjet za učlanjenje u vašu udrugu?
1: Ne, nema uvjeta.
2: Samo dobra volja.
1: Dobra volja, samo dođite. Podupirajuće članove primamo i jedino što ne mogu raditi u tim, jel da, aktivnom starenju, jer nemaju 55 plus godina. Mi smo još u jednom programu, odnosno u projektu od nove godine, smo ušli preko Matice umirovljenika Hrvatske, tako i to je na 2 godine i ova je na 2 godine, tako imamo ta 2 projekta, preko tog prvog projekta za podrške ovoga preko Matice, tu smo zaposlili jednu osobu na 4 sata, i ovo drugo, evo, mi smo opet aktivni.
0: Koliko
1: i radimo.
0: Koliko zapravo projekata imate?
1: Onako... Sad smo mi ta dva projekta, sa Gradskim društvom Crvenog križa i sa Maticom umirovljenika smo također u projektu.
0: Jedno onako općenito pitanje zapravo koje nema veze s udrugom, koliko ste vi osobno zadovoljni s pozicijom umirovljenika u Hrvatskoj?
1: Pa kad pričamo, recimo, ja sam imala jedan donacije kad tražimo, jer se jednostavno financiramo samo sa članarinom i donacijama i dobijemo donacije kao i sve udruge od grada i od Virovitičko-podravske županije, i prije par godina dobila sam donaciju recimo od Gradine, od općine, gdje je bilo mogu potrošiti tako da podijelim ljudima koji imaju najmanje mirovine, mogu dobiti bonove nešto. I kad su ti najmanji, to je bilo sramota za reći 200 eura, to su najmanje mirovine, tako da ljudi su nezadovoljni sa mirovinama, jer su male.
2: Samo da vidim, ja sam dobro shvatio. Hoćete reći da postoje umirovljenici koji primaju mirovinu od 200 eura i sa time žive cijeli mjesec?
1: Da.
0: Pa mislim, gle, mahom vidimo umirovljenika da skupljaju plastične boce. To je upravo razlog.
2: Pa to nije ni 10 eura po danu.
1: Ako nemaju nikoga da im pomogne, i dobro, sad sve ide to malo i preko Crvenog križa kad dobivaju i te pakete, i to smo gledali da nekako da im kažem, pa onda dolaze i te žene u pomoć doma im, pa koje im doveze iz hranu i voze ih kod liječnika i sve to, ali puno se stvari mora kupiti, platiti režije i teško je živjeti.
0: Da, čula sam jednu teoriju prije dan, dva, tri točno, postavljeno je bilo pitanje jednoj gospođi na TV-u, ne znam uopće o kome se radi, nije ni bitno, zašto su u Hrvatskoj toliko mirovine male. Onda je ona napravila neku usporedbu s mirovinama, s radnim stažom u cijeloj Europskoj uniji, ispada da Hrvati imaju najmanji prosjek staža u Europskoj uniji.
2: Mislim da je 37 godina radnog staža.
0: Da je 36. To jedan od bitnijih razloga zašto Hrvati imaju male mirovine. Sad, ne znam jeste li upoznati s tom teorijom, što vi kažete na to?
1: Pa nisam baš tako to detalje nešto gledala i vidjela. Ne znam vam reći za to. Teško je vidjeti. Puno je kod nas bilo nepravilnosti, mislim, neću sad ulaziti u to. Ljudi su negdje radili gdje im nisu uplaćivali mirovinski staž.
0: Da.
1: I onda kad je došlo vrijeme za mirovinu, on nema ništa uplaćeno. I tu je najveća bila greška, što nije bilo nekad kontrole dobre, jer jednostavno koliko je tebi uplaćeno i nemaš ništa uplaćeno. Ili ono kad kaže, ja ću sebi sam plaćat, to je bilo nekada rečeno, ali mislim sad smo došli na to da ja sam sebi sam plaćao staž najmanje, i sad kad je došla mirovina, novaca više nema, novci su se utopili, a kad treba dobiti mirovinu, mirovina je mala.
2: Ajmo ovako, kad biste onda na primjer imali priliku sjest sa ljudima koji odlučuju o mirovinama, o samom mirovinskom sustavu, i reći im onako 3 stvari koje bi trebalo promijeniti kako bi život vas umirovljenika bio bolji, što biste im onda rekli?
1: Što bi rekla, evo, ljudi kao prvo trebaju imati egzistenciju da mogu kupiti si, znači, svaki dan što im treba potrepštine, platiti režije jer su režije velike, zdravstveno, da ne kažemo kakvo je stanje, čekaju drugo jako na bilo koji pregled, ne može doći na red, a kad je čovjek bolestan i jednostavno kaže šta, moram ići privatno, moram platiti. Pregled nijedan nije jeftin, a pogotovo koji kakvi zahvat ili nešto, ne može se, čeka se jako dugo, do godinu dana. Slušam, danas pričam sa jednom mojom članicom na tržnici, kaže ide operirat mrenu sa oka, plaća 1000 eura, ali ne može čekat na godinu do 7. mjeseca jer ne vidi na oko.
0: Da.
1: I sad je ona skupila tih 1000 eura da joj skinu mrenu sa jednog oka, 1000 eura. A ne može doći godinu dana, ona kaže, ja vozim auto, ja ga ne vidim voziti jer vidim dva auta kad vozim, kaže, i jednostavno ne vidim. Znači, ja sam primorana da platim to, ja ne mogu dočekat na red. Trebalo bi se napraviti reda u tom zdravstvu. Mislim, ja to ovako kažem, nisam ja političar ni ništa.
0: Ne, pa slažemo se svi s vama.
1: Da, ali evo, ja trebam slikat ramena, ja trebam 7.10. dočekat. I još ću čekat, znači, 10 dana da mi očitaju nalaze. Ja trebam ići kod liječnika, opet čekaj 6 mjeseci, već i nalazi zastare ili još i duže. Imam jako primjera puno u mojoj udruzi. Došlo je vrijeme da žene mijenjaju kuljena, kukove i ne znam šta, pa čekaju godinu dana. Papiri su već liječnički što su izvadili, jel da, za predoperaciju, već je to zastarjelo, znači pod hitno nešto mijenjati.
2: Ok,
1: da.
2: Znači država nam je ono, ajmo reći, zakazala što se tiče brige prema umirovljenicima, ali kakva je situacija sa gradom i županijom? Ima li tu pomoći od njih?
1: Pa grad i županija jako dobro surađujemo, kad god nešto trebamo ili kad odem tamo, kad se obratim, oni su uvijek za i za bilo kakvu pomoć. Čak je bilo i priče, ako ima nekoga da je socijalno slabijeg imovinskog stanja, nek dođemo, nek kažemo da malo se pomogne i sa te strane. Tako da i Crveni križ je tu isto se upleo, kak da kažem, za pomoć, ali opet nije to dovoljno njima.
0: Ma ispada da zapravo da nikada nije dovoljno, jer činjenica je da danas umirovljenik u Hrvatskoj živi kako živi, eto.
1: Da.
0: Da.
1: I ovo kako mi idemo, što ja kažem, plaćaju recimo 50 eura siječan, pa veljača, pa ožujak, kad hoće nekud putovati, onda gledamo tako na rate da je jeftinije, da jednostavno lakše žive i da lakše, jer i ta bakica, ne znam, tamo meni od 80 godina hoće ići na more, kaže treba mi malo i sunca, treba mi malo mora, isto tako odvajala od usta da ide isto tako u 6. mjesecu recimo na more, znači spojila si je, kaže dobro, danas neću to kupit, pa ću za drva imat drugi mjesec platit. I jednostavno, navikli su ti stari, odnosno stariji ljudi sa malo živjeti.
2: Ali pretpostavljam,
0: mukotrpno, da.
2: Pretpostavljam onda i kad dođe taj trenutak odlaska na more, da je to ono doživlje za cijelu godinu.
1: Da, je.
0: Ako ne i za cijeli život.
1: Da, jer tamo, kad idemo već je to u autobusu, atmosfera, joj super, idemo na more. Kad dođemo tamo, obično ja ponesem.
2: Ne znam jel se, oprostite što vas prekidam, ne znam jel se sad kak ste ovo rekli, super atmosfera u autobusu, malo ste me sjetili na one izlete.
0: Na ekskurzije
2: škole. Jel to tako bude?
1: To je
2: onda
1: tako, isto. Obično one šaraglje od
0: osada. Ako ne i veselije.
1: Šaraglje od osada, tamo vole ovi veseli koji jesu i uvijek je neko, ono što se kaže, nabrijan za smijeh, za šalu. I onda još imamo i laptop, evo prošli puta je bio jedan gospodin imao laptop, puštao je muziku, pjevali smo u autobusu, mami Lina.
0: Što ste rekli, tko je odozada u autobusu?
1: Šaraglje su to.
0: Što je to?
1: Ne znate to, to je odozada, pa to znamo od uvijek.
0: Nisam znala.
1: Šaraglje i tu se lijepo, tu se uvijek nekakve prave, da ne kažem.
0: recite.
2: Išli smo i u školu, znamo kako je to bilo tamo iza.
0: Recite mi, možda si ti htio postaviti pitanje, ali od tih 295 članova koje imate, jesu li svi mobilni, pokretni ili ipak imate neke članove koje morate obilaziti ili posjećivati?
1: Pa, obično kad su nam ljudi u bolnici, dođu iz bolnice ili kad su bolesni, kad je bila korona, bilo je tako kako je, nismo se posjećivali upravo zbog toga što nismo smjeli. A sad je drugačija situacija, sad obiđemo naše članove čim znamo da je neko bolestan, a iako je neko da ne može ili nešto, kad treba pomoć, ja kažem uvijek se javite. Što god mogu, ja ću pomoći, ja ću napraviti, ja sam takva, ja ću iskopati za nekoga nešto i otvoriti vrata, pokucati, zamoliti nekoga da mi dođe, da mi pomogne ili da usmjerimo jednostavno ljude. Kako, ali obavezno posjećujemo, evo ja sam prošli tjedan isto dvoje koji su bili na operaciji, otišla, posjetila i da ljudi se znaju da nisu ostavljeni.
0: Mm-hmm, vi ste zapravo obitelj od gotovo 300 članova.
1: E, baš tako. E, baš
0: super,
1: tako.
0: Lijepo.
1: I još bi samo nadodala, ja recimo imali smo, pečenjaci su dolazili.
0: Aha.
1: Došli smo na ideju, ajmo sad uzeti 150 pečenjaka, veliki kotao, skuhali taj dan. Lijepo dan je bio prekrasan, jer obično kad nešto radimo dan je dobar. Nema loših dana kad Đurđa vodi ili kad radi, to već znaju. I skuhali pečenjake, uživali, igrali, čovječe ne ljuti se, kartali se, oni tamo igraju šah, oni kuglanu bacaju, oni pikado, oni kolutove, oni potkove. Znači, toliko smo angažirani oko toga svega. I onda neko donese šljive, ovaj donese kolače, slavi se rođendan, slavi se rođenje djeteta. Nema tu sad odvajanja, nek sve se to donese. Jedan dan je jedna gospođa kaže, el imamo druženje, rekao da. I ona je imala dan dva prije valjda rođendan. I ja stalno pišem, javite se da što nas više ima. A ona meni kaže, prekini Đurđa pisat, ja sam ispekla 60 palačinki. Sad, znači, moram još peći jer će ih biti puno. Tako da, mislim, peku kolače, rođendane, sve to tamo odradimo, proslavimo, mislim, stvarno smo okej.
2: Ajde ovako, lagano se bližimo kraju same emisije, pa ću vas pitati jedno malo ovako osobnije pitanje. Uz to što ste predsjednica udruge, organizirate naravno to sve, ljude, aktivnosti, putovanja, događaje, je li vođenje udruge sad nakon umirovljenja zapravo postao onako vaš novi posao?
1: Je.
2: Samo bez plaća, jel?
1: Je. Ja sam volonterka u tom svemu. I je, to je novi posao. Pogotovo sad kak sam ušla u ovaj projekt, to nemam više slobodnog vremena.
0: Tako imate posle još više nego dok ste više, bili zaposleni.
1: Da, jer moramo raditi i taj projekt koji prvi radimo, moramo sve papire poslati za Zagreb, sve to mora opravdano biti, jer nema da nešto fali ili da nema, Bože sačuvaj, moraš vratiti novce. Tako i ovo sada, znači i do podne moram doći i popodne, vodiš tamo te sve papire, jer ima strašno puno papirologije. Ja sam mislila kad sam otišla iz radnog tamo staža i radnog svoga mjesta gdje sam non stop u papirima, opet sam se vratila u to.
2: Ali pretpostavljam da vas to sad ispunjava, jer znate opet da radite to ono s nekim.
1: Pa meni je to jako lijepo, ja to volim, ja volim ljude.
0: Vidim ja da ste vi puni života.
1: Da, i jednostavno ja imam ono srce ko kuća i ja samo kažem, dođite k nama, bit će vam lijepo i vidjet ćete da imate jedan drugi razlog za život, nije kraj, nije sad tamo, mene zezaju jel da, treći, pa više ne moraš ovo, ne moraš ono. Rekao, ja moram, ono, ima jedna fora, kaže, ja sam se namorala, piše na Fertunu, aha, ja više ne moram. Ali ja kažem, ali ja to volim.
0: Aha.
1: Ja to volim, ja to radim s mojima upravo zato što, eto, takva sam.
0: Ali mene muči onih 155 pečenjaka, jel je bilo dovoljno za sve?
1: je, bilo je dovoljno za sve. Nadamo sad i kestenijada.
0: E, to sam vas htjela pitati, da, što planirate?
1: Da, planiramo kestenijadu, svake godine smo napravili i onda to pečemo, lijepo jedemo, čistimo, svi smo prljavi.
0: Crni.
1: Ali da, ali uvijek se nešto to, pa onda gledamo za Božić, napravi isto domjenak. Svaka udruga ima, jel da, i ova organizacija domjenke za svoje članove. Onda i mi napravimo domjenak. I onda je opet Sveti Stjepan, pa Nova godina. Uvijek imamo razloga. Ove godine smo bili, ja bi malo poskočila isto, i nosimo ime Matije Gubec. Uh-huh. I ja sam rekla mojim članovima, gledaj, toliko godina imamo ime Matija Gubec, idemo ove godine, u veljači smo išli u Donju Stubicu. Tamo je bila ekranizacija bitke Matije Gubca, znači on se borio nekad za seljake i za ljude, jel da, tamo oko sebe. Ajmo mi to malo obić, vidjet, i stvarno smo otišli tamo, rekla sam na godinu ponovo idemo. Imali smo tamo i muziku i ples i svi smo bili u svojim majicama, završili smo na Novoj TV jer su nas vidjeli kad smo bile veseli. U stvari došli smo vidjeti otkud potječemo i ko je bio Matija Gubec, da ga malo ljudi se prisjete i toga.
0: Evo zapravo lagano se bližimo kraju emisije. Ako se eventualno nečega nismo dotaknuli, a voljeli biste reći slušateljima, evo imate priliku.
1: Pa ne znam, stvar smo rekli. Dođite k nama, mi smo u ulici Matije Gubca 63. Ponedjeljkom i četvrtkom obavezno, ovih dana smo po rasporedu, imate našu oglasnu tablu na tržnici, u stvari kod autobusnog kolotvora preko puta, tamo se sve vidi kad smo, naši brojevi telefona i sve, dođite i uživajte s nama. I bit će vam ljepši život.
0: Ovako, gospođo Đurđa, puno vam hvala što ste došli. Ja vam želim da uživate još i više nego do sad i pozdravljamo sve članove vaše udruge.
1: Hvala
0: i želim lijepo da se i dalje ovako lijepo provodite i, i veselite.
1: Da. Hvala vam lijepo što ste me pozvali u emisiju, opet do nekog drugog puta, meni će biti drago da opet dođemo, jer ima puno stvari još koje nismo rekli, jer uvijek je nešto kratko.
2: Ništa, vi onda skupljate iskustva kroz sljedeću godinu, mi se onda možemo i vidjeti ponovno u susretu dana samog umirovljenika, jel?
1: Da.
2: Za točno godinu dana,
1: da,
2: pa ćemo malo prokomentirati.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala
1: lijepo
0: vam puno, sretno. Eto,
1: hvala
0: Mateo.
2: Eto, to je to od naše emisije Virotok. Čujemo se ljudi. Ajde bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Našoj dragoj unuci Katarini sretno sklapanje braka žele djed Mijo i baka Slavica.

0: هو روم اف ام. روم اف ام اي ميديا سيرفيس.
1: Тринести сати.
2: Вјести. Медија сервиса.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Uskoro se očekuje izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred ORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
3: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj mjeri Rijeka, u Splitu je stupanj manje, Zagreb je na 18, a Osijek na 15 stupnjeva. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, mogući je na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, u Goriju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Halo!
6: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
5: Ha? Gdje si ti?
6: U Getaldusu.
5: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
6: Kako to misliš?
7: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
8: Vladi i Marici lijep provod da ostanu na nogama do jutra. Žele kumovi Moslavac.

Dragi moj Mihajle, od danas kreće jedno novo poglavlje tvog života. Kažu da za ljubav čovjek treba biti spreman na sve, pa ako treba i zapaliti pola grada. Želim ti da uz Katarinu kroz život uvijek imaš razlog za osmijeh, dobru pjesmu i još bolju feštu. Čuvaj svoju ženu, voli je najviše što možeš i nikad ne zaboravi da ti je kum uvijek tu za savjet, podršku, ali i za svaku ludost. Živjeli vi meni i neka vam ljubav traje cijeli život. Tvoj kum Sandi.

koliko god se život mijenjao, jedno ostaje isto. Uvijek ću biti uz tebe. Od srca vam želim sreću za cijeli život. Tvoja kuma Lorena.

Dragi zete, službeno si danas dio naše obitelji, ali znaj da si već dugo u našim srcima. Želimo ti dugi sretan život s našom kćeri. Roditelji Darko, Tatjana te sestra Gabriela.

0: Ovo je Room FM. Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Kumovima Kaladić lijepi nezaboravan provod u našim svatovima žele Katarina i Mihajlo.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Županijskom sudu u Šibeniku objavljena je presuda Kristijanu Aleksiću koji u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Određena mu je maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Također u obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Aleksić je jučer pred sudom priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred ORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Ugovoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušavao je opravdati poteze Izraela prema Palestincima. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz vižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio.
3: Just a quick announcement.
4: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala.
1: Ugovoru se Netanjahu obrušio na zapadnoevropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Bivši hrvatski izbornik, danas na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Zlatko Dalić, uspješno je započeo nastup na Gulf Cupu u Saudijskoj Arabiji. Njegova momčad je u susretu prvog kola skupine uvjerljivo svladala Jemen s 4-0. Ujedinjeni Arapski Emirati već u nedjelju u drugom kolu skupine igraju protiv Bahreina. Eventualnom pobjedom osigurali bi plasman u polufinale bez obzira na ishode preostalih susreta u skupini u kojoj ih čeka i dvoboj protiv Katara. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj mjere Rijeke i Split, 18 je u Zagrebu, 15 u Osijeku. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, mogući je na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, u goriju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: 0 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sretno sklapanje braka Katarini i Mihaelu, puno pjesme i plesa, želem Ana, Ivan, Tija i Teo.

Ovu pjesmu posebno posvećujem našoj Katarini, ali i Mihajlu koji je danas postao njezin muž. Neka njezina ljubav bude njegov mir, a njegova ljubav njezina sigurnost. Želimo vam ljubav koja će svakim danom biti sve jača. Vaši kumovi Sandi

Uz najljepše želje za vaš zajednički život, želimo vam da uvijek budete jedno drugom oslonac, podrška i razlog za osmijeh. To vam želi Ivan, Martina, Tea, Mihael i David Moslavac. Da je

0: Ова е Room FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je dva prijedloga pravilnika koja idu u javno savjetovanje. Za jesensku sjetvu u 2026. godini predviđeno je 10 milijuna eura potpore, odnosno do 70 eura po hektaru za proizvođače pšenice, ječma, zobi, raži, uljane repice i drugih prihvatljivih kultura. Zahtjevi će se podnositi putem Agroneta. Predložene su i promjene označavanja nepretparkiranog mesa. Podatak u podrijetlu morao bi biti istaknut neposredno uz meso i slovima najmanje jednake veličine kao oznaka cijene, kako bi kupci lakše vidjeli odakle meso dolazi. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči utakmice s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Luka Modrić zbog viroze nije trenirao s momčadi, dok se Igor Matanović vratio u puni trening s odličnom formom. Hrvatska protiv Češke igra u subotu u Pragu od 20 sati i 45 minuta, a tri dana kasnije gostuje kod Španjolske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten počela je provoditi projekt Zlatna mreža podrške Virovitičkog prstena, namijenjen starijim i nemoćnim osobama. Projekt vrijedan 42.250 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodit će se kroz edukativne, društvene, kulturne i zdravstveno-preventivne aktivnosti. Program je namijenjen osobama starijima od 65 godina i teško bolesnim odraslim osobama s ciljem smanjenja usamljenosti i poticanje aktivnog starenja i većeg uključivanja u život lokalne zajednice. U Virovitici će tijekom listopada biti organizirane niz aktivnosti za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Program će biti posebno usmjeren na obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada. Središnji program održat će se na Virovitičkoj šetnici, gdje će biti organiziran raznovrstan sadržaj, a bit će dodijeljeni prijelazni pehar pobjedniku Sportsko-rekreativne lige umirovljenika. U obilježavanje će se uključiti i gradska knjižnica i čitaonica, te kazalište Virovitica, a detalji dodatnih programa bit će objavljeni naknadno. U sklopu projekta Obnova rijeka za očuvanje biološke raznolikosti počeli su radovi na obnovi Rukavca Orlovo selište kod Velikog polja na području općine Lukač. Hrvatske vode i javna ustanova Virovitičko-podravske županije rade na restauraciji oko 1,9 km dugog Rukavca, čime bi se ponovno uspostavila njegova prirodna povezanost sa Dravom. Cilj je osigurati prisutnost vode, obnoviti prirodne procese te poboljšati stanje riječnog sustava i bioraznolikosti. U sklopu projekta provodit će se istraživanja ptica i riba te pratiti stanje Rukavca nakon završetka radova. Nogometni klub Slatina dobio je novu sportsku opremu za svoje mlađe kategorije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uručio je klubu opremu za igrače uzrasta U9, U11 i U13, kao i novi par aluminijskih golova. Oprema je nabavljena u sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta te Virovitičko-podravske županije i sportske zajednice županije. Klub je dio sredstva odlučio usmjeriti na opremanje oko 120 mladih nogometaša, a cilj je dodatno unaprijediti uvjete za rad s najmlađim igračima. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije pokrenula je novi projekt Psihosocijalna otpornost i socijalna uključenost branitelja uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Cilj projekta je psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika iz Domovinskog rata te njihove veće uključivanje u život zajednice. U projekt je uključen i virovitički psiholog Siniša Brlas, a aktivnosti su započele okupljanjem branitelja u Čađavici. Različiti programi i oblici podrške provodit će se do kraja godine na području Virovitičko-podravske županije. U punoj dvorani Kino Slatina otvorene su Slatinske kazališne večeri 2026. Tradicionalna manifestacija koju organizira Pučko otvoreno učilište Slatina. Prvu večer obilježila je predstava Papučari Teatra Gavran, a publiku tijekom iduća dva mjeseca očekuje još šest predstava različitih kazališnih kuća i žanrova. Program se nastavlja 1. listopada predstavom Supernice, a posljednja predstava na rasporedu je 26. studenoga. Manifestaciju je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istaknuo važnost kulture za kvalitetu života i okupljanje građana.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić.
4: Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno kolonama u pokretu zastoje, vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona oko 1 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog održavanja biciklističke utrke kroz Istru prekida se promet na pojedinim državnim i županijskim cestama do 15 sati, zatvoren je čvor Labin za sve kategorije vozila. Povećana je gustoća prometa teretnog i putničkog na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i katamaranska Pula Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Kumo moja, slijedi nam najvažnija žurka do sada, ples do jutra i jutro bez glasa. Želi kuma Matea.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Katarini i Mihaelu sretan njihov svečani dan, a kumi Mateji nezaboravan provod. Želim obitelj Pavlović i Šimić.

Neka se danas zauvijek zatrese grana vaše ljubavi, a vaša sreća raste iz dana u dan. Želimo vam brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem i mnoštvom lijepih uspomena. Od obitelji Kocijan.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Na Županijskom sudu u Šibeniku objavljena je presuda Kristijanu Aleksiću koji u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Određena mu je maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Također, u obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Aleksić je jučer pred sudom priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred ORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Ugovoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušavao je opravdati poteze Izraela prema Palestincima. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz vižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio.
4: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala.
3: U govoru se Netanjahu obrušio na zapadnoevropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Bivši hrvatski izbornik, danas na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Zlatko Dalić, uspješno je započeo nastup na Gulf Cupu u Saudijskoj Arabiji. Njegova momčad je u susretu prvog kola skupine uvjerljivo svladala Jemen s 4-0. Ujedinjeni Arapski Emirati već u nedjelju u drugom kolu skupine igraju protiv Bahreina. Eventualnom pobjedom osigurali bi plasman u polufinale, bez obzira na ishode preostalih susreta u skupini, u kojoj ih čeka i dvoboj protiv Katara. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 21 stupanj mjere Rijeke i Split, 18 je u Zagrebu, 15 u Osijeku. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, mogući je na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, u Gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Tražite rješenje za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
5: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
0: PBZ Info.
7: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Za moje mladence, volite se, čuvajte se do kraja života. Vaša Valentina i Nicole.

Dragi naši Kato i Majkle, sljedeća pjesma vam je namijenjena jer se prijatelji poput vas više ne pronalaze i ovakve veze vrijede više od zlata. Vi ste naša zlatna jabuka, puno vas vole, vaši Jureni.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Mama, hvala za svaku suzu i osmijeh. Tvoj Mihael.

Mihajle i Katarina, od srca vam želimo da zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. Od srca vam žele Ružica i Milan.

Mama i tata, hvala za sve, a danas bez suza, već vam najviše želim veselja i puno energije. Voli vas vaša Nina.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragoj supruzi Marici, lijep provodi ples do zore u svatovima našeg sina Mihaela i snahe Katarine. Od srca želim, njen Vlado.

Mihaele, čuvaj mi moju Katarinu, da nikada ne izgubi svoj zarazni osmijeh i da u srcu uvijek ostane mala razigrana djevojčica, tvoja prijateljica Carmen.

Dragi Mihajle, čuvaj našu kćer kao što smo je čuvali i mi. Hvala ti što nanosiš osmijeh na njeno lice i što je činiš sretnom. Puno strpljenja i ljubavi žele ti roditelji Darko i Tatjana.

Katarina, ja sam oduvijek sanjala o tome da imam mlađu seku, da joj pravim kikice, da ju razmazim, da proživljavamo prve ljubavi, izlaske i da joj budem uzor u svemu. Možda smo ovaj dio sa kikicama i prvim ljubavima preskočile, ali sam zahvalna što sam sada tu, da te pratim u tvojem zauvijek, da doživimo male anđele zajedno i da smo tu jedna za drugu, u svim odraslim problemima. Zahvalna sam da te imam kad život postane preglasan. Ja sam tu za tebe, uvijek i zauvijek. Tvoja Carmen.

dragi mladenci, neka vam se malo pomalo iz dana u dan gradi život kakav ste oduvijek željeli. Puno ljubavi, smijeha, strpljenja i zajedničkih snova. Gordana Dražen i Sanda Koci.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Mami Marici i tati Vladi sve najbolje povodom ženitbe sina Mihaela i dobar provod u svatovima. Od srca želi obitelj Juren.

Mihael i Katarina, budite nam uvijek sretni i veseli, volite se, poštujte i uživajte u životu. Od srca vam žele roditelji Grljak.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mama i tata, veliki je blagoslov udati unuku. Hvala što ste im podrška na ovaj poseban dan. Podijelite s njima svoju mudrost uz još puno zdravih i mirnih zajedničkih godina. To vam žele sin Darko i snaja Tatjana.

Mami Tatjani i tati Darku lijep provod u svatovima kod njihove Katarine i puno zabave do ranih jutarnjih sati. Od srca žele Rino, Carmen i David.

0: Room FM.
1: Viroviteški dnevnik.
2: Viroviteški dnevnik.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je dva prijedloga pravilnika koja idu u javno savjetovanje. Za jesensku sjetvu u 2026. godini predviđeno je 10 milijuna eura potpore, odnosno do 70 eura po hektaru za proizvođače pšenice, ječma, zobi, raži, uljane repice i drugih prihvatljivih kultura. Zahtjevi će se podnositi putem Agroneta. Predložene su i promjene označavanja nepretpakiranog mesa. Podatak o podrijetlu morao bi biti istaknut neposredno uz meso i slovima najmanje jednake veličine kao oznaka cijene, kako bi kupci lakše vidjeli odakle meso dolazi. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči utakmice s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Luka Modrić zbog viroze nije trenirao s momčadi, dok se Igor Matanović vratio u puni trening s odličnom formom. Hrvatska protiv Češke igra u subotu u Pragu od 20 sati i 45 minuta, a tri dana kasnije gostuje kod Španjolske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten počela je provoditi projekt Zlatna mreža podrške Virovitičkog prstena, namijenjen starijim i nemoćnim osobama. Projekt vrijedan 42.250 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodit će se kroz edukativne, društvene, kulturne i zdravstveno-preventivne aktivnosti. Program je namijenjen osobama starijima od 65 godina i teško bolesnim odraslim osobama s ciljem smanjenja usamljenosti i poticanje aktivnog starenja i većeg uključivanja u život lokalne zajednice. U Virovitici će tijekom listopada biti organizirane niz aktivnosti za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Program će biti posebno usmjeren na obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada. Središnji program održat će se na Virovitičkoj šetnici, gdje će biti organiziran raznovrstan sadržaj, a bit će dodijeljeni prijelazni pehar pobjedniku Sportsko-rekreativne lige umirovljenika. U obilježavanje će se uključiti i gradska knjižnica i čitaonica, te kazalište Virovitica, a detalji dodatnih programa bit će objavljeni naknadno. U sklopu projekta Obnova rijeka za očuvanje biološke raznolikosti počeli su radovi na obnovi Rukavca Orlovo selište kod Velikog polja na području općine Lukač. Hrvatske vode i javna ustanova Virovitičko-podravske županije rade na restauraciji oko 1,9 km dugog Rukavca, čime bi se ponovno uspostavila njegova prirodna povezanost sa Dravom. Cilj je osigurati prisutnost vode, obnoviti prirodne procese te poboljšati stanje riječnog sustava i bioraznolikosti. U sklopu projekta provodit će se istraživanja ptica i riba te pratiti stanje Rukavca nakon završetka radova. Nogometni klub Slatina dobio je novu sportsku opremu za svoje mlađe kategorije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uručio je klubu opremu za igrače uzrasta U9, U11 i U13, kao i novi par aluminijskih golova. Oprema je nabavljena u sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta te Virovitičko-podravske županije i sportske zajednice županije. Klub je dio sredstva odlučio usmjeriti na opremanje oko 120 mladih nogometaša, a cilj je dodatno unaprijediti uvjete za rad s najmlađim igračima. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije pokrenula je novi projekt Psihosocijalna otpornost i socijalna uključenost branitelja uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Cilj projekta je psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika iz Domovinskog rata te njihove veće uključivanje u život zajednice. U projekt je uključen i virovitički psiholog Siniša Brlas, a aktivnosti su započele okupljanjem branitelja u Čađavici. Različiti programi i oblici podrške provodit će se do kraja godine na području Virovitičko-podravske županije. U punoj dvorani Kino Slatina otvorene su Slatinske kazališne večeri 2026. Tradicionalna manifestacija koju organizira Pučko otvoreno učilište Slatina. Prvu večer obilježila je predstava Papučari Teatra Gavran, a publiku tijekom iduća dva mjeseca očekuje još 6 predstava različitih kazališnih kuća i žanrova. Program se nastavlja 1. listopada predstavom Supernice, a posljednja predstava na rasporedu je 26. studenoga. Manifestaciju je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istaknuo važnost kulture za kvalitetu života i okupljanje građana.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Room FM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Masanica, Zaton, Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno kolonama u pokretu zastoje, vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona oko 1 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog održavanja biciklističke utrke kroz Istru prekida se promet na pojedinim državnim i županijskim cestama do 15 sati, zatvoren je čvor Labin za sve kategorije vozila. Povećane gustoća prometa teretnog i putničkog na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i Katamaranska Pula Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Tata, uživaj u ovom danu. Tvoj Mihael.

Neka vam ljubav bude razlog za svaki osmijeh, svaki novi dan i svaku zajedničku pobjedu. Želimo vam da cijeli život jedno uz drugo pronađete ono najljepše u sebi. Vaši kumovi Sandi i Teuta.

Dragom unuku i nećaku Mihaelu sretan dan vjenčanja, obilje Božjeg blagoslova s njegovom voljenom Katarinom. Od srca želi baka Ruža i teta Dragica iz Gradine.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sine, tebi i našoj snahi Katarini lijep i dug zajednički život od srca žele oni koji vas puno vole. Mama Marica i tata Vlado.

Mihael i Katarina, od danas kroz život koračajte zajedno. Neka vas uvijek prate ljubav, razumijevanje i bezbroj lijepih uspomena. Žele vam Maja, Dalibor i Elena.

Dragi Mihael i Katarina, od srca vam želim da jedno uz drugo dočekate stotu. Zdravi, veseli i zaljubljeni kao danas. Neka vas kroz cijeli život prati Božji blagoslov i obiteljska sreća. Od dede Jože Kakocijan.

0: Razen, naša briga.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Svim gostima ludu i nezaboravnu noć uz puno pjesme veselja i zajedništva kod naših Katarine i Mihaela. Želim obitelj Juren.

Čestitamo našem barjaktaru Gabrielu na ovoj važnoj i časnoj dužnosti. Drži zastavu čvrsto i visoko, kako i priliči barjaktaru, roditelji Darko i Tatjana.

0: 0. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga kćeri, čestitamo ti na sklopljenom braku. Neka ti bude dug, sretan i neka vas dragi Bog blagoslovi u tom zajedništvu. Tata Darko,

Dragi Katarina i Mihael, čestitamo. Upravo ste potpisali ugovor na najdulji zajednički projekt u životu. Katarina, želimo ti puno strpljenja kad Mihael ostavi čarape pored kreveta. Mihaele, tebi želimo puno sreće u pogađanju. Zašto je Katarina ljuta? Mali savjet, ništa, nikad ne znači ništa. Šalu na stranu, čuvajte jedno drugo i sretno vam bilo. Od srca vam žele, Željka i Mario.

neka vam život svira najljepšu melodiju, a svaki novi dan donese razlog za pjesmu i veselje. Živjeli mladenci i neka vam ljubav traje zauvijek. Obitelj Kocijan.

Našem dragom Mihaelu mali podsjetnik, od danas je tvoja riječ uvijek zadnja, a to je da draga, sve najbolje povodom sklapanja braka s našom Katom žele Rino, Carmen i David.

Uz najljepše želje za vaš zajednički život, želimo vam da uvijek budete jedno drugom oslonac, podrška i razlog za osmijeh. To vam želi obitelj Moslavac, Martina, Ivan, Teja, David i Mihael. Da je

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragim gostima u svatovima naše djece Katarine i Mihaela, lijep provod od srca žele roditelji Grljak.

Kažu da se sreća umnoži kada se dijeli. Večeras svi budete najglasniji pjevači, najbolji plesači. Hvala svima na dolasku. Roditelji Darko i Tatjana.

0: Room FM. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Lijep provod u svatovima naše djece prijacima Pavlović od prijaka Grljak.

0: Dragi mladenci, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača i ljepša. Želimo vam dug i sretan zajednički život. Od srca, susjeda Antonija i Vinko.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

Kažu da je za uspješan brak bitan partnerski odnos, ali ti i ja znamo da netko ipak mora biti glavni. Moja kumo, želim vam sretan i uspješan brak. Čestitke od kume, Mate.

Danas ste spojili dva života, dvije obitelji i dva svijeta u jedan. Mihajle i Katarina, čuvajte tu vašu ljubav i neka vam ona uvijek bude najjača snaga. Od srca, vaši kumovi Sandi i Teuta.

0: Aldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Kumu Mihaelu i Katarini puno sreće u braku žele kumovi Moslavi.

Draga moja kumo, gledati te kako sijaš u vjenčanici i kako te Mihajl gleda s toliko ljubavi, najveći je dar. Želim vam brak snažan poput vaše ljubavi i vedar poput današnjeg dana.

Dragi mladenci, ova godina nam je puna velikih događaja, ali ovaj današnji je zauzeo prvo mjesto na listi. Veselimo se svemu lijepom što vas čeka kroz život. Sretno, vaši roditelji Darko i Tatjana, te sestra Gabriela.

0: Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi Flora

Draga moja Katarina, danas ti se obećajem za cijeli život. Da ću ti svakog dana graditi osmijeh i štititi od suza. Volim te, tvoj Mihael.

Dragi sine, sretan brak, pun ljubavi, razumijevanja i lijepih trenutaka s tvojom dragom Katarinom. Žele vam oni koji vas puno vole, mama Marica i tata Vlado.

Katarina i Mihael, danas je vaš dan. Uživajte, plešite i slavite ljubav. Želimo vam puno sreće i veselja od susjede Antonije i Vinka.

Našim mladencima želimo da riječ koju su danas dali jedno drugom čuvaju cijeli život. Neka kroz sve što ih čeka ostanu jedno uz drugo, u dobru i zlu, u sreći i izazovima. Mihajla i Katarina, volimo vas i ponosni smo što smo vaši kumovi. S ljubavlju, Sandi i Teuta.

Od danas službeno dijelite daljinski upravljač, pokrivač i zadnju kosku čokolade. Sretno s tim, od ekipe iz MP Produkta.

0: Ou é Room FM? Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mladencima Mihaelu i Katarini, puno sreće u zajedničkom životu. Žele Antonija i Vinko.

Draga moja, gospođo Pavlović, većinu stihova si ti smislila. E pa ovaj je moj. Želim ti lijepi veseli provod kod naše princeze Katarine. Tvoj Darko.

Marica i Vlado, neka ova svadba vašeg sina bude što veselija i neka mu brak bude uzbudljiv i pun ljubavi. Sretno, dragi naši susjedi, želim vam obitelj Hrženjak.

Draga djeco, danas gradite svoj novi dom. Neka vam svaki novi plan donese radost i čvrst temelj u braku. Sretno, roditelji Darko i Tatjana.

dragi barjaktaru Gabriele, danas ponosno koračaj na čelu ove vesele družine, širi radost i ponos svakim zamahom zastave i neka te ruke ne iznevjere. Roditelji Darko i Tatjana.

Kato, danas postaje žena, ali ti želimo da na ovom prekrasnom putu zajedništva zadržiš sve što te krasi kao osobu i da svaki dan podsjetiš Mihaela zašto je odabrao baš tebe. Volete najviše, Rino, Carmen i David.

Dragi gosti, hvala vam što ste došli proslaviti ovaj prekrasan dan s našim obiteljima. Ostanite uz nas do jutra. Obitelj Pavlović.

Mihajle i Katarina, najljepše je u životu znati da nekome značiš sve. Želimo vam da cijelog života budete jedno drugom prva osoba kojoj se vraćate. Najveća podrška i najljepši dio svakog dana. Uz puno ljubavi, vaši kumovi Sandi i Teuta.

Ovo je Room FM.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je dva prijedloga pravilnika koja idu u javno savjetovanje. Za jesensku sjetvu u 2026. godini predviđeno je 10 milijuna eura potpore, odnosno do 70 eura po hektaru za proizvođače pšenice, ječma, zobi, raži, uljane repice i drugih prihvatljivih kultura. Zahtjevi će se podnositi putem Agroneta. Predložene su i promjene označavanja nepretpakiranog mesa. Podatak o podrijetlu morao bi biti istaknut neposredno uz meso i slovima najmanje jednake veličine kao oznaka cijene, kako bi kupci lakše vidjeli odakle meso dolazi. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči utakmice s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Luka Modrić zbog viroze nije trenirao s momčadi, dok se Igor Matanović vratio u puni trening s odličnom formom. Hrvatska protiv Češke igra u subotu u Pragu od 20.